Wah, injih Kang Mas Bayu menika wau wonten. Sluman-slumun selamat gitu. Sluman-slumun selamat lajeng saderengipun ugi katuraken menika wonten kok saderengipun, sasampunipun gitu. Merapi merbabu. Nah, menika sampun katuraken, kula wawasaken malih ingkang sampun kintun WhatsApp menika Bu Isrofia ingkang wonten Sekaran Gunung Pati menika nggih sambel kemangi sedep tenan. Saking Bu Isrofia nderek request tembang Selendang Biru. Aduh, Pak, Selendang Biru wow, ragam Semarang mawon. Salam kagem Bunda Sarinem gitu, Bunda Tiktoyo, Bunda Anggun, Bu Toro, Pak Markus, Pak Ngatman, Pak Zainal, Pak Kabut, Pak Sabto, matur nuwun nggih. Siap. Pak Pardiono ingkang wonten Kembang Arum Semarang Barat menika nggih. Kembang Arum menika Semarang Barat nggih. Sugeng siang Mas Fahri, nyuwun lagu Jalak Putih. Salamipun kagem Pak Abdul Ghafur, Mbak Dewi, Pak Supriyono, Bu Yanti, kekalihipun Pak Misrun, Pak Buhori kali pancur ingkang wonten Mayong, Bu Sudarwati Kerobokan. Lajeng kagem Mas Fahri sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna nggih. Salajengipun menika wonten sinten malih Pak Sabto gitu. Sugeng siang sambel kemangi sedep tenan tembangipun sambel. Oh, sanes. Tembangipun Stasiun Balapan nggih. Menika Stasiun Balapan nggih dereng saged katuraken Pak Sabto. Salam kagem Bu Titin, Tante En Jeporo, Bu Eni Suwito gitu. Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, lajeng wonten Bu Wati kang wonten ngalian, Mbak Riola, Bu Sarinem lan sedaya mawon menika kuwatah sanget saking Pak Sabto kang Ruraya. Wonten malih menika Pak Suwarno, matur nuwun sanget, tulising tresno Mas, tulusing tresno nyun ngapunten. Tulusing tresno nggih. Wonten Pak Sunarto ugi wonten ngalian menika sambel kemangi Pak Narto ngalian lagunipun Panjerino. Kinten salam kagem Mbah Jo, Mbah Jaji, Pak Harno, Mbah Jenggirat. Siap Mas Pur Perdana Tulungagung ugi matur nuwun sanget. Pak Bagyo ingkang wonten Tinjomoyo gitu, matur nuwun ugi menika nyusul ten WhatsApp. Pak Kabut SGG, kintun salam kagem Pak Tono Mbringin, Pak Misrun, Pak Sugeng lan sedaya mawon nggih matur nuwun sanget. Lajeng Pak Sastro Jenggirat kala wau nggih. Samangke badhe katuraken tembang-tembangipun malih Kang Mas Mbak Yus kalian. Sekalian menika kula ugi badhe nyuwun pamit mungkasi pepanggihan wonten ing acara Sambel Kemangi Prompat RRI Semarang siang punika. Podhang kuning mangke kalajengaken menapa yen ing Tawang menika nggih. Sasamunipun Pahri Marlian menika mangke rampung. Insyaallah mangke Mas Andi Setiawan badhe nerasaken jejiban ngantos tutup siar. Oh mboten sonten mawon gitu ngantos jam gangsal sonten sesarengan kalian Mas Andi Setiawan. Sugeng siang matur nuwun.

0: Delokne.
1: Apa?
0: Aja ngantuk wae to.
1: Wong kepenak ngliku ngrungokke iki mah.
0: Kepenakan lah ya kene iki. Kumpulan sing nges dhewe.
1: Kumpulan apa to?
0: Sripah. Wong cetha nggon gamelan kok kumpulan apa?
1: Jenenge iki nak ana to, sekabeh kumpulan iki ana jenenge kok njuk sripah. Apa jenenge?
0: Nek kowe ngerti apa? Ada
1: jenenge iki condong raos.
0: Lah iya, aku arep muni ngono ndak madani, ya kan. Ayo kuwi condong raos kuwi mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah rapat tek kempling jane. Ayo ming, ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kacu.
1: Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye
0: to? Jagake nek ana sik dibuntel. Anek sing nom-nom kuwi le do melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki male? Nek kita nek dikandani wis suwe saiki ora nggo ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi gedhekane ngono. Ya ra mulo gumyak tabuhane rampak. Sinden ki ngerti?
1: Ora.
0: Paranggono.
1: Paranggono ki apa?
0: Sinden.
1: Wah. Sinden ki ya apa? Wong ora ngerti kok.
0: Lho sinden ki cedhak tape di. Lah wong sinden kok ya apa meneh? Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki isin tenan ki jane. Ah sing do ngrurui. Ndak pundi Mas kalian Kang Putra? Lho kowe ki ya kecendeken banget. Bok pun kan ngadek mawon darani lemu mlaku ki jengkeng coba.
1: Ya ora ana nak ndek sikil kok jengkeng.
0: Wong ki ngengetke ki kok kaya nang lemah banget. Heeh. Aning ya wong ki ora anuk saiki ki. Ora mergo kala lan dedek kurang ya ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sindan mengjak semuan terus iya tak?
1: Sekarang sinau ya
0: sinau, ini rakyat dipeduk nyak ming bonceng kepit dan kaya mulai gegermu pilur-pilur kaya kaya betiba tak?
1: Sekarang aku rana sing barengi yuk bonceng gerobak ya
0: lah rak saru apa no sinden kok gerobak? Aku sing kurang berhargaan kurang berhargaan lan orang di rombongan ki ya ngono kuwi warang gono ki elek-eleke petuk sedan PPT Honda apa Yamaha kuwi mesti bonceng kepit mongko nek bar rampung nyindeni ya yo nengke wae apa ana sinden sewengi kok mulai menggor lemper.
1: Lawang sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana sugane lemper aku gawakno lho. Aku ra ya
0: nang kowe minggu aksi kok. Kesiki gawake ya kena ora kena konjo mempeng. Jo ah sinau.
1: Ning nak ya kowe gelem ta?
0: Kene iki ya komplit ta. Nek kowe arep serajar nang kene iki.
1: Ajar apa?
0: Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki.
1: Ketuane wis kenal apa kowe?
0: Wis anggere kowe ngangetke aku ya wis padha kuwi.
1: Iki ya ana ta ketuane?
0: Ana ning aku ra wani nyruwe. Ngono. Agek mriyang.
1: Mriyang iki apa?
0: Agek semlenget ngono bocah.
1: Lara ta?
0: Nah, aku memang orang lara yang kesenengan.
1: Kesenengan?
0: Kesenengan le di jeksa-jeksi kuwi ngono.
1: Jeksi?
0: Iya, delet-delet jus. Angre rada anget sih, jus. Tahu mbiyen kesusu le mriksake kleru.
1: Kleru?
0: Karo dokternya dabani, ampun nanu nggih dar suket sing nem. Sebelum merisake kleru nang dokter kewan saking kesusune ya ora pancen anu kesusu bingung flak panas mbok piye kae ngono. Pancen kae kancaku Sinara Wedi sak jeke kok.
1: Ana padha kowe iki nak ya lemu ta pakne.
0: Ah
1: kok isih sontek.
0: Lho lah kuwi pancen karmane.
1: Oh.
0: Karmane dadi panganan opo-opo kuwi wis jeli ngono ketae. Dadi saiki darane ya ming suntik. Tenan kae ketae kono kaya ngono nggih ora dijus dina wae. Tenan jus.
1: Iya. Sok kowe ya tak jus.
0: Ya. Anek lara ra sing ngejus aja kowe.
1: Raya
0: diundangke tukang jus. Karo lara kok ping urusan jus. Ora iki wis piye karmu nang kene kok tak tembuke. Iya.
1: Ning aku isine.
0: Oh anggere tutupi raine iki nang kene iki ngene. Anggere wis kowe awor nang kene iki wis kajen kelingan.
1: Aku.
0: Wira suarane winom-nom. Bagus. Ning ra tau udut. Nah. Rada udut wong ra duwe.
1: Aku. Kok ra duwe?
0: Ada ra tau udut tapi ra suara.
1: Lho,
0: jaga kesehatan gulu ngono. Mula kowe iki aja nglecis.
1: Kowe iki so aku nek dari sindan, nek lingguh rak ning sandinge wira suara.
0: Mesti, kan? Mesti ya tak jajar sik ngendang. Wong kowe karo kendang kowe kalah dhuwur e.
1: Neng kowe rak ramangkel ta nek aku jejer para wiraswara.
0: Ra. Ra. Ya ming atine iki rada sengkring titik. Sapa iki? Lho aku ki ora kok jenenge betarepke lan sujanan ki ora ngono. Lek semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kuwi diarani kethuk apa kuwi iki kecendhien tenan kok.
1: Sing dadi iki nek ora dedeke to, sinden iki nek ya suarane to kuwi kok.
0: Ya wis engko tak kandhake, ya. Nek
1: lirih-lirih
0: wae. Arep piye?
1: Ya.
0: Nah, saiki kowe arep sinau apa? Tak jaluke tintingan.
1: Tintingan?
0: Heeh. Ya. Nek pisanan kuwi sinden kuwi jenggleng iso apa?
1: Nah,
0: jenggleng.
1: Jenggleng iki piye?
0: Ya kaya adate kae.
1: Oh, gendinge apa?
0: Pangkur.
1: Pangkur.
0: Pangkur kuwi kowe ngerti warna pira?
1: Pangkur. Oke.
0: Nah, pira?
1: Pangkur iki warna-warna.
0: Lah ya kae iki ana cacahe apa ya pangkur kok stenggok.
1: Oke, Pakne.
0: Pangkur
1: iki warna-warna,
0: Bu. Kaya to.
1: Ayo iki pangkur apa kowe mau? Ndak amuk kuwi.
0: Pangkur jenggleng.
1: Jenggleng, ya tau kuwi ana lho. Pangkur Banyumas.
0: Ya ana.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pangkur Semarang.
0: Ya ana.
1: Semarangan.
0: Iya, ya ana.
1: Ana.
0: Lho, komplit.
1: Pangkur apa iki?
0: Kasmaran.
1: Rambangan, oh Rambangan.
0: Wah, mimah aku. Pangkur ora seneng kowe.
1: Kok ora seneng?
0: Nek klelep sisan wis malahan.
1: Pangkur Rambangan.
0: Rambangan ya apik
1: iki. Ono kok njuk nek klelep ki apa njuk le pangkur nang njero banyu.
0: Kuwi semono kae kuwi.
1: Iya, akeh werna-werna pakne lho.
0: Heeh. Lanjut saiki sing ngatak senengi pangkur apa kuwi?
1: Jare jenggleng.
0: Heeh, coba
1: kok ngapa. Durung tau krungu nek pangkur jenggleng ki tabuhane piye nek aku durung tau krungu.
0: Ayo, kan to. Jiro cimalu mamon nem manem nem nem maroro rebabane oe oe ngono
1: wis yo le nyuwara piye kuwi nek kok ngono
0: weruhku kae ora nyuwara nek terus ngusungi wong nyuwara lek yo wis wis kek muni coba wis
1: sing ngamur karuang ngono
0: ha nggih
1: iki saiki jenggleng apalane apa
0: manut.
1: Manut ta.
0: Heeh.
1: Sak isane ya.
0: Sak elingmu.
1: Ningkar.
0: Iya, aning bentuke waranggana ki ora apike, jape-apike ngene lho.
1: Tapi
0: lambene ki dimbrana-mbranake ngene.
1: Aneh engko ya lambeku tekan ngendi-endi.
0: Lho engko aku sing ngadang jaba kowe. Lah wong men sadek. Lah ya men saudeke kono ki tegese dencas-encasake ki men ketok seni ngene lho, seni.
1: Kowe aku engko klenger.
0: Lah nggawa obat aku. Angger iki royer-yer-yer ajut madang. Wes kondak bintingan

0: mengok tabuane apa ngono?
1: Lho jeneng sewiji iki kono kuwi. Dadi jenggleng ki sarontok ning kendang.
0: Oh.
1: Apa jenggleng nganggo rebab nah ya rebabe coklat akal
0: ngono. Oh, ora kena ya. Nah,
1: ning kuwi nabu jenggleng ki nek sing nabu ora pegawe pabrik besi wis. Ora kuat.
0: Ora iso mak pieng.
1: Ning ya tau. Jenggleng nganggo black kowe kena.
0: Oh, jenggleng kok nganggo black kowe.
1: Jenggleng ki waton rame. Wis ta aja omong wae kelangan ngeng.
0: Iya.
1: Oh, oh, oh. Ciciro ci.

0: Timbangane ndelok sekaten.
1: Apa kaya sekaten?
0: Loh, jeleng. Kendange pilihke sik gedhe lho.
1: Oh, ta.
0: Wejo kowe ora pilih gak.
1: Ora pilih gedhe kuwi.
0: Trimo kendang cilik-cilik kuwi.
1: Kanja kendang kok cilik-cilik iki
0: kendang. Kendang kuwi ketipung, Pak. Nah, iki ketipung.
1: Kuwi kendang.
0: Nah, sing gedhe jeleng ngono.
1: Heeh.
0: Wis, heeh. Ciro cipat. Yuk.
1: Yes. Sinawang ras.
0: Minir kuwi jenenge.
1: Minir.

0: Wis marem ki ngrungokke suaramu ki wis marem.
1: Wis.
0: Dadi ki nek mungguh ditanggap nang pabrik wis kuat iki.
1: Heeh. Oh, nang pabrik.
0: Heeh, sok nek cembeng ki ora ditundangke mara.
1: Lho, wong ora diundang kok mara.
0: Lah sing jenenge ledek ngeyel ki.
1: Kalah dek kok ngayal
0: lho. Lho, ora ditangkap bergeten mara. Sinden kuwi nang iso tebu bae ora. Sesih ra ndarani wong edan lak ya dibarani wong.
1: Kowe iki rumangsaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho.
0: Wis iki awake dhewe. Lerem sikek neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta?
1: Ya aku manut.
0: Ning kowe kuwi aja tok setelake lho melu kumpulan wis tak catetke dadi keluarga kene.
1: Oh, aku wis tak catetke to.
0: Rong dina pisan ngekeki yuran.
1: Yuran? Yuran ki apa to?
0: Urunan kuwi to.
1: Oh. Wis tak nehi.
0: Wis.
1: Oh.
0: Rungokno gendhing sing akan dateng.
1: Oh iya.
0: Engko nek kowe ora cilaka wis to.
1: Oh, wis ora wae.
0: Oh, nek ora seneng.
1: Dadi cilaka.
0: Oh, mesti seneng e.
1: Ora ngono.
0: Apik. Rungokno warang gunane kena tak conto ngono dadi sune ora awar kene dhewe kuwi wis mentes
1: oh iya
0: meneng

0: iki Gending Banyumasan, ngerti ra?
1: Kowe ya iso girang kaya kowe mau.
0: Alah, wong kena wis seni kok dadak tok takon
1: kowe. Piye ta kowe mau le nyenggak?
2: Ya, ya, ya.
1: Oh.
2: Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
1: Ngono kok.
0: Ya, ya, ya. Dadi kowe jiro lo. Lupat mo.
1: Iki kakak yang ngerti-ngertian nut nyai lho.
0: Satria ing madu kara. Kara loe. Ya, wis rada wis sungko nek nang omah. Anu, tak kandhani.
1: Nanggo kara loe.
0: Lho, kuwi munggo isa ngono. Iki
1: madu kara.
0: Kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas. Tegese iki
1: ya kok
0: diklompetke.
1: Lho.
0: Pisan kas jut

0: Ya, kowe kuwi nek arep tak semiti wae nyatane bojo to ya.
1: Ya apa ta?
0: Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis.
1: Apa kenapa?
0: Nganggo kebaya ngono, gelung iki teko ngono.
1: Lah kancane kae ya nganggo kok ngene.
0: Loh, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok modho-modho.
1: Ora kena ta?
0: Ora kena.
1: Kok nak nang kono sumuk?
0: Lho sumur angko nyedusungi nang sumur le uyan-uyan kuwi dadi. Lah wong kok sumuk kok njen go kepentingan kok njen warang gone kaosan nganggo slek. Kuwi darani kemidi.
1: Ora tenan.
0: Darani kae lu sik gandul barang kae kemidi sirkis.
1: Oh.
0: Nek warang gone ki yo nganggo kebaya. Gelung teko menunggu
1: ya ayo terno mulai saiki salin kok
0: wah lah ya kuwi wis
1: tapi ya
0: cilakane ndek bojo waranggana kaya kono kuwi ya ta apa ya ayo kok mulai kok tukake kuwi tak pecah lah ya wis kuwi wis salung wis lereno wae le dadi sinden remuk aku suwe-suwe. Lah yo apa-apa ki madeg dhewe jenenge ki usaha bedikari.
1: Apa ndek aku kok bedikari?
0: Ngadeg dhewe ado-ado dhewe ra yen tukake cemara sandal masan. Aku ra njedhi tak tukake sandal titik sing duwe nesu. Sekarang le tuku minang jagongan.
1: Ayo Pak, aku kan bali dhewe.
0: Ora wis kok ngono sik wae iki. Ajet to kancane.
1: Heeh.
0: Tip kok. Diki sing ngendang ya tetep ae sing ngender. Pengen cita gamblan sijine.
1: Ora.
0: Saran ge sing cilik apa?
1: Sing cilik kae. Apa to kae to?
0: Ora ngerti ta?
1: Ora.
0: Wah, cilok aku ya ora ya.
1: Kowe iki kok aing to.
0: Sing tak ngerteni ming ketipung.
1: Ketipung ki sing ndi?
0: Kendange sing cilik kae.
1: Ketipung. Nek sing gedhe
0: anu bem.
1: Sing rada cilik.
0: Kendang ki sing mujurana sing gedhe. Kae bem.
1: Nek sing rada tanggung kae?
0: Tanggung kae manut sik nuku dadi.
1: Kok sik nuku wong jenenge kok?
0: Lho pira arepe ngono. Wong kok njen trintil apa padha saka omah. Buta gamelan
1: kae yuk sing digantung-gantung kae apa jenenge? Kae
0: gamelan sing salah.
1: Kok salah to?
0: Kempul.
1: Oh, kae kempul to.
0: Kempul.
1: Oh, kempul.
0: Mane sing rada cilik tanggung kae ora omong wae.
1: Apa?
0: Anggo ndarani jangkar kowe.
1: Apa jenenge?
0: Siem.
1: Siem.
0: Oh. Jeneng ora siem to?
1: Kok siem?
0: Sapa?
1: Ra.
0: Ayam basan dadi waranggana iki ya Siti.
1: Lho, wong bojone kok lali kok ya siem lho.
0: Sing marake ya ngale antar senenge Sukiyah wis ya barang dadi waranggana Sutiwati. Ya mak. Ya cah ya ajek wae.
1: Ajek wae. Aku mbiyen jenengku rak perenjak to. Ning saiki ming arep tak imbui.
0: Apa?
1: Woro lho.
0: Apik kowe.
1: Dadi woro perenjak ngono.
0: Nek kowe seneng dadi perenjak kudu sinau lho.
1: Sinau apa?
0: Loro to.
1: Lho kok loro?
0: Prenjek-prenjek-prenjer ngono to.
1: Kok amleng.
0: Prenjek-prenjek-prenjek-prenjer. Perenjak ki rak loro to. Siji prenjek-prenjek ngono asik mlenjer.
1: Aku we.
0: Aku perenjak lanang.
1: Ojanu
0: ah iki wis tekan gone iki. Heeh. Saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga piye?
1: Iki kok ora mlebu ndono to kok ming nang kene to iki.
0: Lho, awake dhewe wis pasta kene iki gone.
1: Ora entuk mlebu nang ngene kancane kono.
0: Ora, urung kedaftar seni piringan urung. Nyuwun gending pangkur semawisan
1: Kok dibasak?
0: Urung tuh urung letep urung suwe rak basa to.
1: Ya ora kena nek gending iki.
0: An gending Semarangan, cok.
1: Dawah apa?
0: Dawah.
1: Aja dipleroki.
0: Aja dipleroki.
1: Kowe kok nek dipleroki kowe klenger.
0: Eh, aja dipleroki. Kenging mleroki ning mboten mawi mripat.
1: Ora mlerok.
0: Oh, angel ta mlerok kok ora mripat iki.
1: Nganggo apa?
0: Ayo sak duwene monggo, Jo. Rungokno lebune.
1: Ya.
0: Wah, bersinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar.
1: Waduh. Ning ajar sindane tatane nyawa.
0: Guntingi rambutmu. Wong wedok kuwi harus guntingi rambut arep kepiye?
1: Kudungan ta?
0: Oh iya ya. Kudung caping.
1: Ya ora tuku ta.
0: Monggo janjun gending angkur Semarangan dawah jam lerok.
1: Aja diplerok kok jam lerok.
0: Kaya apa ada ta di mengelekke kok. Mang lerok nggih kena. Angkat.

0: nang kuping ki ngeres.
1: Oh, kupingnya ana wedine, Pak.
0: Sepo kali kok. Aja ngisruhi sing nyuwara ta. Yeah.

0: Dayeng apa ora?
1: Dayeng.
0: Ki Murambangan.
1: Heeh.
0: Dawak Mentara.
1: Heeh.
0: Ana Mentara ngerti?
1: Ora.
0: Cekokane sing glendruk iki.
1: Mentara kok njuk cekok.
0: Ha iya kuwi jenenge Mentara mah.
1: Ora nek iku.
0: Apik ora?
1: Apik.
2: Mingkar kuring. Pak Karto, Pak Karto, Pak Kartingan.
1: Kowe iki are nembang apa piye?
0: Nembang ning karo turu ketok iki.
1: Kok Pak Karto?
0: Pak Karto lu.
1: Ora karo karo.
0: Ning aku sing seneng dhewe mau.
2: Mas aja mlerak ya. Mas aja mlerak.
0: Ya Dwira suarane. Ning aja nganggo kasopanan. Mas. Lah. Sing wedok mangsulen.
2: Lawi tenan kafe. Lawi tenan kafe.
1: Orang nganggo witekno.
0: Wong krungu apa?
2: Witekno kapiye?
0: Wira suarane.
2: Aja nglanggar, aja nglanggar.
1: Langgar apa?
0: Piye taun ini, Mi? Ning anu kaya tanak-tanak tanya jawab ngono ta ya.
1: Iya, ning nak urung iso ki ya ngrungokke sikik ora gek
0: ngene. Kowe kaya padha ngrungokke weling kowe.
1: Piye?
0: Aja mlera.
1: Ayo mas aja mleroki
0: ya ta. Kowe muni ngono ta? Ya lanange muni piye?
1: Kowe muni piye?
2: Mlerok ya kena.
0: Krungu kok ki
2: mlerok ya kena. Ning aja ninggal kasopanan.
1: Mlerok
0: kowe terus ta? Aja ninggal kasopanan cek lanang.
1: Ya kowe. Lah piye? Ora sopan ya men.
2: Kuwi jenenge buruk.
1: Kaya ning kelamang ya. Aku ya ora mantek iki.
0: Ning iki mau sok ngene. Nek awak dis mulai.
1: Heeh.
0: Dolah.
1: Dolah piye?
0: Dimasak to.
1: Dimasak piye?
0: Dimasak ngene
1: padane. Piye, aku manut kowe.
0: Tegese sing peni sing mengandung seni.
1: Ya.
0: Nek nenggon pertemuan ngono.
2: Ya ini kowe ngelak, ya ini kowe ngelak.
0: Gituin asil lanang to.
2: Wong gek digodhok. Wong kok digodhok.
0: Wong nang jagongan kok nembung. Nyemoni dadi sok dolak supaya sing digawe iki ngerti ngene ta. Sok ning sok nang omah dimasak ya. Ning aja ninggal titi polo.
1: Polo wida apa?
0: Engko kuwan mesti ngayal ngerti kae
1: petik. Titi polo iki tetembungan apa kuwi?
0: Anu aksarane iki cetha. Lah, anane sing lanang mau piye? Kudu nganggo kesopanan. Sebab
2: ngelingi ketimuran. Ngelingi ketimuran.
0: Berarti timur, berarti timur.
1: Ya dewe-dewe muni piye kuwi?
0: Ya nek ngono Mas. Ya nek ngono Mas, aku wis ra arep nganggo mripat.
1: Mripat salah ke ngono.
0: Kan ndak mlerok terus ta kuwi? Wong delekke terus karo sing lanang.
1: Ya ra apik ana wong ora nganggo.
0: Mulai iki mau sok dipikir. Dolah.
1: Wah ning aku sirik ale Mas-mas kuwi nek karo kowe.
0: Piye ta?
1: Ya aku nyelok kowe Mas.
0: Ra ya nek paling wegah ra Om.
1: Om. Om apa kang?
2: Om timpa.
1: Kandelera.
0: Lanjut Om Kandelola. Wong kok kandhane mesti ngayal. Iki mau. Mentara man. Iki ana ning sing kes bone.
1: Heh?
0: Iki ana sing kes.
1: Wah, iso okay, iso pepan apa pangkur iki yo.
0: Pisan kas apa
1: coba? Asa iki ki malah anu.
0: Apa?
1: Pangkur pangaran mentara. Lam.
0: Wis ana. Kuwi engko kakung kabeh. Ning ya ndak tanya jawab dipraktekke ah.
1: Mula kuwi.
0: Nyuwun Entar Rahman pangkur.

0: Ini iki tau gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Kalian ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parah nih ya. Benawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, bu aku melu sisan.
0: Din, bu ayo. Malah seneng aku ono kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kelebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.
4: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

ora kena gumedhe sumong napa sombong ngandalke kesaenan. Kadang-kadang niki malah dados penyakit tiyang ingkang ahli ibadah niku. Dene tiyang ahli ibadah nek boten saged ati-ati anggen ngatur atinipun, kadang-kadang tes geden rumangsane wis ngibadah wis tenanan ya. Setahajuti nggih mboten nate bolong. Kadang-kadang kene setan niku iblis niku ngitik-ngitike ati niku kanthi napa? Kanthi dien menika dipun susupi sifat takabur, sifat rumangsa mun cukup, sifat rumaos mun dados tiyang sae. Lah perasaan ingkang kados mekaten menika niku dados penyakitipun ati. Lah kadang-kadang niku malah saged napa? Saged nutupi rahmatipun Allah, saged nebihi saking rahmatipun Allah. Kadosipun parek niku malah dadi tebi. Mula wonten ing wekdal punika kita ngaos inggih menika babagan masalah silaturahmi. Lah silaturahmi niku kan boten dateng tiyang ingkang tasih gesang tok, nanging nggih dateng tiyang ingkang sampun sedo. Dadi ziarah niku nggih, ziarah dateng tiyang ingkang soleh. Ziarah dateng tiyang ingkang soleh niku kan hukume napa? Hukumipun kenging. Dadi hukumipun kenging. Malah sae niku nggih. Jadi ziarah terus ziarah napa maksudipun kita nggih bading niku bading ngimotaken dateng kita bilih kita nggih bading kelampai kados tiyang menika maksudipun nggih kita badhe pejah nek saged napa ngraosaken utawa murih itibar saking punika berarti kan kita nggih badhe persiapan belih kita sedaya nggih bagi nglampahi dhateng kados tiyang ingkang kita ziarah. Dadi ziarah niku nggih menapa apa niku silaturahmi. Dadi silaturahmi niki mboten namung dhateng tiyang ingkang tasih gesang, nanging silaturahmi niku nggih sagedipun lajengaken disambungaken dhateng tiyang ingkang sampun sumare, sampun pejah, sampun suwan wonten ngersanipun Allah. Kranten napa? Silaturahmi niku kan artosipun nyambung kasih sayang, nyambung rahmatipun Allah. Lah nyambung rahmat, nyambung kasih sayang niku kan boten dateng ingkang boten namung dateng tiyang ingkang gesang tok. Kasih sayang niku nggih kedah dipun sambungaken, kedah dipun hubungaken, kedah dipun napa sambungaken dateng tiyang ingkang sampun sumare, sampun sedo. Jadi nek dateng tiyang ingkang tasih gesang kita sae-saenan apik-apikan. Jadi prilakunipun sae, jalin silaturahmi nggih sae, mboten nate tukar, mboten nate napa nyeritake aib-aibipun, kekurangan-kekuranganipun. Niku silaturahmi. Dadi sing ingkang dipun sambungaken niku tali kasih sayang. Ya. Nak dateng tiyang ingkang sampun pejah kados pundi nggih kedah ngoten niku. Dadi ora mboten kenging terus dateng tiyang ingkang pun pejah napa eleke diungkap ke awonanipun dipun sebarke mboten kenging. Dadi aib-aibipun tiyang ingkang sampun sumare, sampun suwan wonten ngersanipun Allah nggih kedah kita tutupi. Mula mboten kenging kita nyeritake eleke, nyeritake kekiranganipun tiyang ingkang sampun pejah. Ingkang dipun perintahkan inggih menika nyeritake kesaenanipun, amal-amal saene ingkang diceritake. Niku maksudnya napa kita niku njalin sali silaturahmi. Dadi ora kena ngonek-ngonekke wong sing sampun sedo niku mboten kenging. Dadi nek dateng tiyang ingkang tasih gesang ya ora kena ngonek-ngonekke, ora kena maido modo
utawa nceritake eleke dhateng tiyang sanes niku mboten kenging. Dan dhateng tiyang ingkang tasih gesang nggih mboten kenging, berarti dhateng tiyang ingkang sampun sedo nggih mboten kenging. Mergo napa kita kepengin jalin tali silaturahim. Ya, jadi mboten napa-napa. Dadi dados niku mboten dugi terus dadi musyrik syirik niku mboten. Silaturahim kok musyrik mboten. Dadi ziarah kubur niku mboten musyrik. Niku ngimot dateng kita sedaya bilih kita nggih badhe nglampahi kados mekaten nggih menika badhe pejah sowan wonten ngersanipun Allah. Jadi saiki kita saged ziarah binjang kita badhe dipun ziarahi. Nah, masalah napa kenapa kenging kita niki nyuwun donga dhateng tiyang ingkang kita ziarahi. Nah, dhateng tiyang ingkang soleh niku dipun kengingaken. Jadi kita ngirim donga nggih kenging, nyuwun donga nggih kenging. Kranten napa? Tiyang ingkang sampun sedo ingkang soleh tampun sedo niku kan hakikate nggih boten sedo bal ahyaun inda rabbihim. Dadi beliau niki tiyang soleh niku ahya gesang wonten ngersanipun Allah alamipun ingkang benten nek kita tasih wonten ing alam dunya. Nah, tiang-tiang ingkang sampun sedo niku kan alame wonten ing alam barzah. Ning hakikate tasih gesang. Mula kita nggih napa kenging nyuwun donga saking tiang ingkang pejah ingkang soleh niku. Nah, kranten wonten ing setunggaling wekdal Rasulullah niki nate pesan kalian sahabat Umar. Jadi cerios dateng sahabat Umar. Jadi ingkang ceriosipun bilih wonten si rojul si fulan ingkang uripe sederhana. Terus tiang niki sae dateng tiang kalih sepahipun. Jadi berbakti dateng tiang kalih sepahipun. Jadi ngrumati ngrumpaka dateng tiyang kalih sepahipun. Lah ngendikanipun Kanjeng Nabi, wahai Umar, nek sira ketemu fulan ingkang naminipun iku Uwais, sira aja nyiak-nyiake jaluk donga karo Uwais. Ngendikanipun Kanjeng Nabi ngantos menika. Jadi ing setunggaling wekdal sahabat Umar niki kepanggih kalian naminipun Uwais. Sampun kepanggih sahabat Umar niki tangklet dateng Uwais. Napa namin jenengan Uwais? Nggih. Napa jenengan niku saking suku Kanan. Saking Yaman niku. Nggih. Lah napa panjenengan ingkang tiang ingkang napa sae berbakti dateng tiang kalih sepah? Dipun jawab kalan wasu inggih sahabat Umar. Lah terus sahabat Umar iki nyuwun donga dateng Uwais. Dadi sahabat Umar ngantikan kula nyuwun dipun dongaaken kanten Kanjeng Nabi sampun cerios dateng kula. Nah, sahabat Umar ngoten niku. Malah wonten ing setunggaling wekdal narikane sahabat Umar niki badhe umroh, Kanjeng Nabi pesan dateng sahabat Umar. Mengko nek sira umroh, nek ndonga aku diwordungake. Niku kan pesane Kanjeng Nabi. Dadi nyuwun donga dateng sahabat Umar. Nalikane sahabat Umar badhe umroh. Lah maksudipun apa? Maksudipun apa? Kita nyuwun donga dhateng tiyang sanes ingkang sae ingkang soleh niku kenging boten dipun larang.
Jadi hukumipun niku kenging. Nah termasuk kita ndongaken. Dan apa tutuk lan ge tutuk. Nek mboten tutuk kan mesti dibalik gimana nyatane nggih mboten tiba dibalike. Oh niku kan napa? Wong Gusti Allah nek ngresake punapa kemawon iki mesti saged mboten wonten sing wonten-wonten sing ganjil mboten wonten sing ora iso ngoten nggih. Lah mula wonten satunggaling riwayat punika mugi-mugi nggih saged napa saged madangi nambahi wawasan dhateng kita sedaya bilih kita niki termasuk nggih dipun anjuraken dipun ajari supados napa nyambung tali silaturahmi dhateng tiyang ingkang tasih gesang lan tiyang ingkang sampun sumare sampun sedo ziarah dhateng tiyang ingkang sampun sedo kranten wonten hikmahipun wonten napa itibar ingkang saged kita purih saking kita ziarah punika punika ngakrapaken lan napa nggih menika supados kita nggih pikantuk berkah donga saking tiang-tiang soleh ingkang sampun parek dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi lan mugi-mugi kita mboten dados tiang napa tiang ingkang atos atinipun. Kranten tiang ingkang atos atinipun niku rumangsa sampun saed piyambak dadi mboten butuh dungane tiang sanes. Kadang-kadang wis rumangsa cukup kalian napa amal kesaenane. Donga dhewe iso rasah perlu njaluk dungane tiang sanes. Ngoten nggih kenging, tapi mboten perlu napa nyalahke dateng tiang ingkang nyuwun donga saking tiang sanes. Kranten iku nggih mboten berlawanan, mboten bertentangan kalian syariat kalian ajaranipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten wonten ing Al-Qur'an niku nggih dipunperintahaken kita niku dipunperintahaken napa nyuwun dateng Allah kanthi wasilah wa betagul wasilatain. Dadi muriyo donga sira kabeh kanthi wasilah dateng tiyang ingkang sampun parek dateng Allah, takarup dateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kita wasilah dateng tiyang ingkang takarup dateng Allah, mugi-mugi nggih kita pikantuk berkahipun sehingga kita napa donga kita nggih saged mustajabah. Terus mekaten ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi nika manfaat dhateng kita sedaya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber prana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Solo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber anemut carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih

di Semarang, mligini pun perumpat budaya kawijengan kayuanan kebagas kuarasan mugi tansah sumondo dateng penyanipun poro pamiyarsa RRI Semarang mligi perumpat. Kula pun ribut poro pamiyarsa saking Boyolali wonten ing mriki kula nderekaken mustikaning Braya Agung Putri saking Semarang nyanipun Ibu Sugiyarti menika rumiyin ing ngasta wonten ing RRI Semarang samangke sampun purna karya labet praja jawantah wonten dalem kalian bapak istunipun nyuwarga panjenenganipun Sugiyarti yanipun para pamitri budaya Sekar Binabar iki mangsul dhateng atur kula Sekar Binabar. Sekar Binabar menika sekar utawi tembang yang dipunandharaken yang dipunwerdiaken untuk sumberipun menapa nyanyipun para pamitri saking ulang-ulang luhur ulang-ulang suci saking penyanyipun para luluhur kala jaman semanten samit yang dayanipun wonten ing serat ulang putra iki serat ulang putra ngelingono sejatine urip urip iku ning alam donya cakno kanthi lair batine upama manuk mabur cul saka kurungan iki pundi poncokan binjang yuwu nganti keliru upama wong lunga sanja jan sinanjan ora wurung bakal mulih mulih mula mulanira niku pola danipun serat ulang putra nyanipun para pamitri selajengipun iki wonten tuladha malih wonten ing serat Manuhara pamanipun serat Manuhara lelewane kakung kalian putri menika kagungan dalem yasan Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara sekawani Surakarta serat ulang reh pamanipun ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono sekawaning Surakarta samudhanipun tasih kathah nyanipun para pamitri ulang-ulang suci lah samudhanipun kala wau monggo wonten ing murunggan menika nyanipun para lebda guna ing reh basa Jawi sakmenika nyanipun para pamitri basa Jawi menika nuwun sewu aja dianggep angel sampun mu dipun wastani angel ngaten menika langkung-langkung dateng ingkang keparek pangandikan no piagung luhur wis ing rungokke wah ya angel tenan nanging samudyanipun ing reh basa Jawi menika dipun udi werdinipun kados wonten ing RRI Semarang menika Sekar Binabar no tembung utawi sastra rikala semanten sastra indah rikala semanten dipun ceki wonten ing Sekar Binabar menika prayogi kangge ngenteng-ngentengi bebau bebau kanan kiri nggak dipun raosaken aurat kala wau lajengipun mangke minangka empan-paning pambudi Sekar Binabar menika kula nderekaken nyanipun Sugiyarti kinarya Tirtawening nyanipun para pamitri ingkang ngancuk wonten ing grojogan nang sagedipun dhateng sok sinten kemawon ing samudyan saged migunani dhateng pabrayan ing dhateng ulang putra utawi ulang-ulang kang mirunggan dhateng pabrayan agung namung sedayanipun nyanipun para pamitri menungso ora sampurna nggih samudyanipun mesti kathah kekiranganipun kathah karempitipun diagung aksamu bebilih mangke wonten babat mirunggan ingkang kirang meranani penggalih dateng panjenengan nyar para pamirsa.

Bapak Menteri. Wonten ing mirunggan menika nyanipun Ibu kula Sugiyarti, Sri Kandhanipun Semarang ing Reh Budaya. Menika penyanyipun kepareng nasta tembangipun tembang Kinanti. Tembangipun tembang Kinanti. Jengkokipun kula mencakat matur pianipun pinter nggih jengkok ngoten. Tembangipun tembang Kinanti. Seratipun perlambang Roro Kenyo. Perlambangipun Piyai Putri. Berani kok perlambang Kakung Raning. Niku monggo Ibu, Raning samujanipun sampun rumanti lan miranti. Tembang. Tembang Kinanti. Perlambang Roro Kenyo serat Manuhara. Yasan Kanjeng Gusti Pangeran Arya Dipati Mangkunegara Sekawaning Surakarta. Kasumbangaken Ibu.

0: matak mantraning devati.
1: Tandya satpada tumurun mara marang nggoning sari kang sinerung ron pradopo amider ngupaya margi mrengengeng lir dwijawara matek mantraning semadi. Nyanipun para pamitri budaya, kula menika inggih gumun sastra Jawi kan endahipun semanten rinaket dening mianipun Bugiyarti samudhanipun wah sengsem dateng raos. Ih mboten singklar saking engreh katresnan iki. Mboten singklar saking katresnan. Pramila wonten ing mriki ngiras pantes sekar binabar menika katur dateng bapa tiyang asepuh kula Rudi Purnawan. Kasawa ibu enggang-enggang wonten ing Griya Harja. Ih kalian wonten ing Ciliwung apotek Sara Sehat wilujeng midhangetaken Kanjeng menika pisungsung saking RRI Semarang Kanjeng Rudi menapa dene ibu mugi tansah panjang yuswa paring pangestu dhateng para putra lan sentananipun wonten ing dalem. Tandya satpada tumurun. Tandya menika cap kacarita critanipun satpada menika tegesipun gambaranipun kakung. Satpada iki kumbang ning kumbang lanang. Kakung tumurun tegese medun mara marang gawe sari. Mara marang gawe sari menika perlambangipun putri. Penyanyipun para pamitri budaya. Nggih. Kakung menika dhateng kertos dhateng putri ngaten nggih sampun. Rasane kaya tempaling ngono. Gayuh tuna nanging menawi samudanipun sampun boten sembada menung ngaten nika gayuh tuna nek wis pasti sembadanipun dodo baune kenceng lan sanes-sanesipun badhe kelampahan menika mara marang nggone sari kang sinrung ron pradopo menika gambaran menika sanggit nyanyipun para pamitri menikanipun bugi arti menika namboten diuncai ngaten repot nyamianipun para pamitri pramila pas wonten ing sekar binabar kang sinrung ron pradopo menika menapa nyanyipun para pamitri ron pradopo menika eden-edening raos ingkang endah kang sinrung ron pradopo tegese disanggit supaya menapa kakung kuwi kagungan penggalian tresna tenan marang aku ngaten kakung menika menos sinerung ron pradopo tegese disingit nun putri menika menika kagungan prolambi tengaten mboten saged blak-blakan nyanipun para pamitri kados kala kula aturaken kala wau piye putri menika kebak sanepa kebak sanggit ning jane ya padha wae ngoten kemawon amider ngupaya margi amider ki mubeng-mubeng upaya ki golek margi kuwi dalan kakung kala wau golek dalan piye carane aku supaya bisa ketemu lan sabet rembuk kalian piyayi putri kala wau mrengengeng lir dwijawara menawa namung tembung keras nyanipun para pamirsa mrengengeng menawa sampun mastani lir menika kaya dwijawara menawa pangeja wantanipun pendhita menawi nembe nedeng-nedengipun amaos weda palupi menika mrengengeng dwijawara menika mrengengipun nggih Duh Gusti kapan-kapan aku iso ketemu kalian menika nek mrengenge Jawa ngaten menika nek mrengenge mawi sastra kados penyanyipun Bugiyarti benten malih nggih wilujeng medhang ngataken Pak Giyarti wonten dalem nggih menika ibu siaran wah ninggalih menika lho sampun nyamut-nyamut bapak menika kalian ibu sampun nuwun sewu saabi proyo anggenipun menapa nggih nindakaken wilujengan wonten ing Bebrayan Agung Pak Giyarti no. Lenggah wonten ing Gajah Sekawan Semarang mrengeng lir dwijawara matek mantraning semedi nyanipun para pamitri aja kendhat ing nadyan to diukum dening apa wae namung pangesti lan pamusti penggalih murih yuwananing lampah bebrayan biyanipun para pamentri sampun lirwa nggih nanadana dadi kenembong ing samukawis nggih kenembong ing menapa-menapa wis Nyokrawati mbau dendanipun gesang namung sedaya kala wau biyanipun para pamirsa gesang menika kedah mawi sanggit ingkang mirunggan. Aja ngaji pupung iki, aja ngaji pupung yen aku pahisa ngaten menika. Pramila monggo Ibu dipun lajengaken taksih wonten wekdal kok.

0: Patrape kadya manganti
1: Bremara sekung mangkung. Samudyanipun tembung keras nyanipun para pamutri umpama ngaten kemawon iki. Kakungmu diarani Satpada ya kena diarani Bremara iki saged. Mening boten kados anak kula pun Bremara Sekarwangsa Esen Mhum boten. No Bremara sekung mangkung. Bremara tegese piyantun kakungmu anggenipun nuwun dhateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Luka. Mugi-mugi tansah kasembadan menapa ingkang ginayuh. Mrehkung karoning kang ngalingi. Mrehkung karon kang ngalingi. Pradopo kalawau nyanipun para lebda guna dados pradopo kalawau ingkang ngaling-alingi dhateng katresnan kawi piantun putri ingkang dados kekidunganing pikir ngaten liniling selaning sloga liniling selaning sloga menika kesipun kanthi adon-adon yih nadyanto kaya ngapa sruning pikirku kuwi nandhang gandrung lan wuyung namung sajanipun mawi sanggit liniling nggih liniling selaning sloga slagane aja ngati ngetarani yen panci kula menika nggih gandelanipun manah kula kados mekaten ngaten menika sampun ngantos ketawis menika legane kang angupati legane kang angupati tegese tak goleki wis nganti teko nggon lak-lakan naga rening kowe iki katresnanku yayi tetepo dadi gantilane ngatiku purwa madya wasana ayo anjuk manang gisi ing katentreman menika liding dongeng nyanipun para pamedri dumadi dumadi dumun weng patra dumun weng menika tembung kerata punan tembung kerbo kok kerata kerbo nyanipun bugi arti dumunung ing menika janipun jangkepipun kan ngaten ning kraga gandeng menika awang pudine guru wilangan pramila dumadi dumun weng patra dumadi kedadeyan katresnan mau dumunung ing patra-patra ana pangangen-angen saged nggih patrape kadya manganti patrape kadya mangantri namung ngaten kaya-kaya kapan aku iso ketemu nggih nadyan to mung ketemu sak bribetan iki ramen mung sak kedaping tatik nanging samudayanipun sampun minangka pemarem samudayanipun minangka pemarem aja nganti dipikir-pikir terus mangke mindak dados kirang laras rasa Sekar binabar katur datang pianipun ingkang winantu pakurmatan ibu kula ingkang lenggah wonten ing Banglarangan Comal Pemalang Presiden kundang menika pianipun ibu Turia wilujeng midhangetaken ibu menika tembang saking RRI saking ibu Sugiyarti kula ingkang nderekaken panjang yuswa kayuwananing sedayanipun. Selajengipun ibu.

Poro pamit Ripitoyo. Iye. Cakepanipun kula jan gemeter badhe jarwani nyanipun poro pamitri. Namung keendahanipun raos kakung kalian putri. Nyanipun Ibu Giarti anggenipun nuwun sewu paring cakepan kados ngaten iki. Silaring salaga umung. Silaring salaga umung. Silarno tegesipun nggih. Silarno dipun endani saged nggih. Silaring salaga, salaga menika trap-trapan, trap-trapan lah umum, umum menika namung penggaling kang langut. Penggaling kang langut pengangkah badhe wonten gegayuhan nanging boten kelampahan. Nah, menika. Lumindih nggih, lumindih ron kang ngalingi. Lumindih, lumindih menika sanepa nyanipun para pamitri. Nggih. Silaring salaga umum lumindih ron kang ngalingi. Iki ribasanipun kasetyan. Pikajengan. Kakung kalian putri kakungipun tasih lumindih ron kang ngalingi wonten sawetara sawis bab ingkang ngalingi dhateng kelampanipun katresnan kala wau. Lingkap linangkis maruta. Lingkap linangkis maruta lah menawi tenggih tembung tembung pamiripun namung pami kemawon dhateng nyanipun para pamitri. Katresnan kakung kalian putri menawa sampun menawi sampun ati loro dadi siji. Iye manggon wonten pundi kemawon kados ribasanipun pepantan iki. Pepantan lingkap linangkis maruta kaya barang sing diwungkus ning kena angin nglingkap nggih. Kena kang wis diwungkus ning kena angin nglingkap. Lah menika kados menapa gemeteripun kakung. Linangkis maruta mirut mirut humire maring wit. Mirut humire maring wit namung sanepan malih dhateng menyanipun para pamirsa kakung kala wagungan penggalih. Aduh Gusti, mugi-mugi kula tansah sinembadan menapa ing dados kegayaan kula. Kula saged cecaketan kalian kala wau paminipun ngaten menika. Kang Sekar wang-wang humekar. Ampun, wong iki jeneng tresna, wong iki jeneng tresna. Yo wis elek ngono wis digawe apik menuh. Mbok yo wis cacat ngaten dados mboten cacat. Kados Kang Sekar wang-wang humekar, ayu saya ayu. Mesti mun ngaten. Dumeling malila wangi. Nggih, badhe kados menapa jeneng gandrung. Menika sampun kula aturaken wonten ing ngarsa penyanyipun para pamirsa. Penyanyipun para pamitri ngantos pinten nggih? Pitung podo tembang kinanti. Mongko adatipun Mas Karbinabar paling banter gangsal sampun ngoyo. Nanging nyanyipun Bu Giarti samangke sampun jangkah dumugi pitu iki. Sampun dayanipun binaringan karahayu nyuwun estu dhateng nyanyipun para pamitri budaya Bu Giarti tetep jayeng dawana iki parenggani para putra sentananipun kalebet yanipun Pak Giarti kalian wonten dalem nggih. Mugi-mugi tansah pinanjang yuswa Pak Giarti. Salam bekti kula saking RRI pun ribut.

awang ku dene wekdal dugi semanten umbiyen wonten ing Sroso dalu utawi malam Rebu nyanyi pun para pamtri budaya ing wanci Kalidasa wekdal swantara iring kilen kasunan nyaket radio RRI Semarang mriki prumpat iki pancen cetong prumpat mlu sampun ngejo wantah ngantos dumugi Solo nyanyi pun para pamirsa RRI Semarang menika prumpat mlebet wonten ing Baluwarti lebet Kraton Solo kanca-kanca kula kraton mriku kathah ingkang sami mirengaken prumpat RRI Semarang matur sembah nuwun Jogro Angkara Winangun Sarjana Marjayeng Westi para kasub kawasa sastrane Jero Weda Muni Sura Dirajaya ingkang rat suh prastha kaping kula Darmastuti nuwun matur nuwun.

Sutresno Purumpatere di Semarang. Salajengipun semoga panjenengan kula dherekaken miyarsakaken tembang-tembang campur sari nglaras ingkang kasugataken wonten ing acara Sekar Turi. Ngantos mangke dunggap tabuh kali likur wektal Indonesia piring kilen. Pamirsa supados tansah wilujeng rahayu slamet sedayanipun. Kita piyarsakaken gending ingkang sepisan wonten ladrang wilujeng slendro manyura. Sumangga. So,

0: sithik akeh disyukuri.
1: Disyukuri.
0: Eling yen to iki peparingi Kang Maha Widi. Sithik ya cukup, akeh ya kurang. Mula perlu disyukuri ngaten. Dadi wong barang ya disyukuri. Mosok kabeh arep dadi kaya Bu Sudiem. Dadi lurah kabeh ya ora iso.
1: Mboten saged.
0: Terus kawulane sinten ya, Pak? Kabeh dadi juragan sing barang sapa sing hibur sapa ora raono. Monggo. Ning iso ya dadi juragan. Pemoleh wekah barang terus iso dadi juragan.

Mugi rahayu sagung dumadi. Muji syukur wonten sahandhep pepatanipun tat ingkang murping dumadi, Gusti ingkang Maha Welas miwah Maha Asih, ingkang sampun peparing sagung prabotya gesang dumateng kita sedaya. Kacih longantos ing titipan cikalenggan menika, kula dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan wonten ing acara Wausan Buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan menika ing pengajap muhung kepingin nglestantunaken budaya dongeng. Kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu mancing wonten ing Palerman sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae, ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sekung para kadang para sutresna ingkang dadi nasihing Gusti, ing mangke kula sampun satoto lan sugo malih tumuntun badhe ngaturaken wausan buku Jawi kanthi anglajengaken ira-iran bedah Sikara Luka perangan kaping kalih anggitanipun sederek Harwi Muko ingkang kapetik saking kolowarti Panyebar Semangat ingkang punika mbok bilih penjenengan sami nedhengipun sumene ngaso wonten dalemipun sowang-sowang mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng lelenggan. Soho sugeng midhangetaken.

mujudake cerita minggu kang wis kepungkur. Srengenge sansaya ngliwang kabayan Anurida kang tinimbalan dening Demang Wirulang wis katon ketibang mlebu gawanganing kademangan. Dadane sing wewek katon rasa diumbar ngligo. Dadane kaling-kalingan krupak kayu sing disangga tangan tengene. Mung bebet lan udeng sing nglambari tutup awake. Tumeka ing pendopo uluk salam. Kabayan Anurida banjur padha andum pawarta keslametan marang Demang Wirulang lan Ayes Kayun. Nuwun kula Kabayan Anurida. Nami kula Balwanden. Oh iya. Aku kang leledang laku tumuju papan kene. Krungu pawarta yen kabayan limo padha nampa luntar kang isine bumi pertikan. Apa bener Ki Balwan salah sijine kang nampa bebono bumi swatantra? Pitakone Ayes Kayun. Laresten kula nampi luntar ingkang ngemot seratan ngingingi bumi pertikan kangge gangsal kabayan. Luntar menika kula beto kangge bukti bilih

van lan temang wirulang nyawang jinggeleng. Wong loro melu jenggirak naliko ayes kayun katon kaget. Ayes kayun banjur unjal ambek.

Sagung Prokadang para sutresna ingkang dhahat kinurmatan, saksu ing gending kala wau mugi sagung para sutresna tetep cecaketan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ingkang menika kula sampun satata lan siaga malih tumunten badhe nglajengaken waosan buku Jawi kanthi ira-iran Bedah Sikara Luka. Sumangga.

0: biru ni langit katon padang. Mung sawetara mega nglayang kasilir angin wetan. Swarane manuk nguceh sesautan ing kekayon sing isih pating rumbul. Katon dalan sapecak ing sak pinggire kali Aksa. Menggak menggok tumuju pradesan. Srengenge esuk sing madangi dalan kadang-kadang kaling-kalingan grumbul utawa wit-witan sing rembuyung ijo saka selo-selane dalan kapecak keprungu swara wadon padha gegojikan tumuju kali. Swara rasa seneng pawur bebarengan kemrosake banyu kali Aksa. Iline kali tansah nabrak watu-watu gedhe gawe swarane sansaya seru. Dumadakan keprungu swara wong lanang getak saka walike dalan minggo sing rada ndeder. Saknalika wong wadon padha kaget jerit bebarengan. Nom-noman lanang nyedul saka wali ing grumbul. Ing tangane nyekel rintingan iwak kali. Iwak sak lengen-lengen gedhene direntengi. Dicekel nganti klangsrah lemah.
1: Ngeget-geti wae.
0: Perawan mening merengut sinambi nyawang rarang.
1: Oleh iwak agak mbok didem kene. Kok kepenak temen. Orang melur kosok njaluk tum-tuman. Eleh, kini bapakku panen uwi, panen walo. Iyo didum karo tonggo teparu. Mongko tonggo kurare wang nandur. Mesti kayi mengko sing didhisikke terluweh akeh.
0: Prawan Ebi merengut. Mergo paling ayu dhewe iyo mesti mending ngrombyongi. Rang nyawang kayi mesem. Sedulurku kabeh, becike aja gampang iri drengki. Menungso urip wis paringi Gusti kang murbing dumadi. Ayo padha munjuk atur suwun. Dene bisa ngresepi endahe jagat iki.
1: Alah gombel. Kaya iku wae omonganmu rang-rang. Wis-wis mulih kono.
0: Rarang sing tanpa klambi jumangkah munggah dalan undak-undakan. Dalan sing kiwa tengen kebak grumbul. Gawe prawan telu minggir jet jer mepet gamping. Rarang ora noleh bablas munggah nyangking iwak oleh masang wuwu ing kali. Wuwune kanggo masang meneh sesuk-esuk bali dientas. Melaku munggah wis tanpa nuleh. Pikirane isih keri ing wayangane Kayi. Diwadani seneng marang Kayi. Gawe atine sansaya gedhe pangarepe marang prawan ayu.

0: mulai mlaku rarang. Wis anjok dalan pradesan. Dalan isih katon sepi. Ing sawetara omah wis katon ngembulengi keluk. Pratondo wis podo olah-olah. Rarang nyawang srengenge ing selane wit-witan. Katon wis rada dhuwur. Lakune kang isih sawetara jangkah. Kandhek. Mergo dumadakan keprungu swara bengine jaran. Lamat-lamat uga keprungu kumeproke tracak. Rarang lingak-linguk goleki asale swara saka grumbul. Tanpa peduli sapa sing ngandani, rarang bali mlayu mudhun liwat dalan sapecak sing tumuju kali. Pangangkae pengin ngandani prawan-prawan ing kali Aksa.
1: Ana apa kan kok mlayu-mlayu bali mrene?
0: Kayi kang disiki takon.
1: Ora tega marang Kayi kira-kira.
0: Mening ngajak gojek.
1: Hus.
0: Rarang nutup lambene nganggo driji.
1: Ana apa, Kang?
0: Pitakone Kayi bebisik. Prajurit Jenggala mlebu pradesan. Ayo, padha singetan. Ben aja konangan. Rarang mendak banjur ndodhok. Prawan telu mau ndodhok bebarengan nginceng menyang dalan padesan. Bebarengan swara sikil jaran gedruk lemah pradesan. Saka kaduan uga keprungu swara bengok-bengok. Swara lanang sing rada serak.
2: Ayo! Ayo! Kabeh wong pradesan nglumpuk. Ana ing ora-ora cedhak pasar. Ayo, metu saka omah. Metu kabeh. Ngumpul!
0: Prajurit sing laku darat pepak gegaman padha ngupiak omah-omahe warga. Lawang gedhek pring sing tutupan dipancali. Wong sing dedunung ana njero omah padha kamiweden. Padha metu saka omah kanthi ngewel. Bocah-bocah cilik padha tetangisan. Mergo kamiweden. Sing sesingit dan ing wali ing lawang utawa ing lungan amben diseret metu senadyan ing kahanan loro padha dipeksa metu.
2: Ayo sedelo meneh papan kene mlebu tlatah Jenggala. Pradesan kene bakal dadi rerehane sinuwun Raja Jenggala.
0: Prajurit liyane keprungu melu bengok-bengok.
3: Wong-wong padesan kudu wiwit bangun marang panguwasa Jenggala.
0: Srengenge sumelet kaya ngobong ora-ora kidul pasar. Wong pradesan pating klumpruk kinupeng prajurit Jenggala. sing pepak gegaman. Podo rawani tingkah werna-werna.

0: sisih kulon. Ki Balwan kabayan tlatah Anurida. Tangane dirangket, sikile sedeku. Bola bali rambuté sing wis morak-marik dijambak. Supaya mripaté nyawang srengenge ing langit. Awak sentosa sing riga katon adus kringet. Wargane katon padha digiring menyang ora-ora. Suara tangisi bocah cilik lan sesambate sing nandang loro gawe kahanan kebak panalongso.
1: Hayu, kaya waspadakno, siji moko siji.
0: Perintai sing menganggu luweh mbranyak tur katon bergas.
1: Wis genep nglumpuk ing papan kene apa durung?
0: Ki Balwan nyawang ubengi ora-ora sing sesuketane katon garing. Sawetara alang-alang garing sing ngaling-alingi margane ora bisa disawang kanthi terwaca. Ing pikirane pancen isih durung genep. Jalaran anake lanang rarang. Apa dene prawan wargane sing wis diapali durung katon. Nanging Ki Balwan ora wani bloko.
1: Piyayan, payan, genep apa durung?
0: Pangatake gegeduking prajurit.
2: Kuku kula mboten apal ki. Amargi warga kula kathah
0: wangsulane

Inggih sagung para katang para sutresna langkung-langkung para pamarsudi ing reh budaya Jawi. Mekaten kalawau menggah atur pasugatan waosan buku Jawi ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winatesing wedal utawi manci ingkang punika kalilan ana kluling sir saking giaran. Mbok pilih tanpa pambengan binjang minggu candhakipun kula saged marak sowan malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih syukur bagi saged minangka tandha panglimut-limut jer ingkang sampun katur kala wau peranganipun dedungengan ing tlatah Nusmantara ngalihipun ing tlatah tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun minangka panutuping atur arahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala. Nuwun, nuwun,

jebul panjenengan ugi setunggaling senopati ingkang gadhah kelangkungan perkawis kanuragan. Oh, nggih. Nggih, badhe kula tandingi korbanipun Putri Dyah Kuranti.

0: Mayang Sari. Sampun, sampun
1: Nyi Rompang.
2: Adilingga Wijaya.
3: Aduh, Nyi Rompang ngapunten menika wau.
4: Terus pun jeng pangeran menika kok wonten lelampahan kados ngaten jeng pangeran.
2: Iji, kula piyambak ugi mboten nginten. Kados pundi saestunipun Kang Mbok Ayudya Urat?
3: Inggih, anu.
2: Menapa ing badhe dipun tindakaken dening Hadi Senopati Lingga Wijaya?
3: Menika wau katemben kula ngaso wonten ing Patunggon.
4: Lajeng
3: jeng Senopati Lingga Wijaya menika rawuh. Ngendikanipun badhe ameng-ameng ngaten ing kok lajeng badhe nggadahi tumindak ingkang boten sakmestinipun. Pun
4: kersanipun dus pundi Kang Mbok Kuranti?
3: Inje piyambakipun menika badhe remen dhateng kula.
4: Oh.
3: Lan inje badhe maksud kekajenganipun dhateng kula ngaten lho.
4: Kados Kang Mbok Kuranti mboten nglanggati ning badhe meksa ngaten.
3: Inje ngaten menika.
4: Sampun nyuwun sewu Kang Mbok Kuranti. Mangke kula ingkang badhe maringi priksa dhateng Senopati Linggawijaya. Awit Senopati Linggawijaya menika penderek kula. Dados mangke menawi wonten menapa menapanipun kula ingkang tanggel jawab. Nyuwun pangapunten jeng pangeran.
2: Inggih, perkawis menika kula sumanggaaken dhateng ndika Kang Mbok Ayu Mayangsa.
4: Inggih, malah saderengipun kula nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sanget dhateng tumindakipun Kakang Linggawijaya. Kula badhe maringi priksa dhateng Kakang Linggawijaya. Mila Kang Mbok Puranti nyuwun sewu. Sampun kuatos mangke kula ingkang tanggel jawab dhateng Kakang Linggawijaya.
3: Wontenipun Sang Senopati Linggawijaya kula sumanggaaken dhateng panjenengan.
4: Inggih.
2: Lan perkawis menika Kang Mbok Yah Ayu Puranti kula aturi
3: ngisalaken
2: panyakraba ing manika wani. Monggo-monggo sak menika lerem sak
3: letaos. Inggih, ngestakaken dawuh jeneng pangeran.

0: Iki kene tak kandani. Kene tak kandani sik.
1: Apa?
0: Iki calone awake dhewe ora ana wong sing bisa goleki. Wes.
1: Ya wes mesti ora bisa tekan kene papan dununge gak adoh lor adoh kidul.
0: Ora nggon kuwi, Mbak Yu. Aku mau ora mlaku-mlaku. Iring kulon kamu ana gerumbul. Coba njuron gerumbul ku ana guwa. Gua sing sajak ora tau diambah manungsa.
1: Gua kowe mau gak gaweane wong gua tengen kene.
0: Ora, ora Mbak Yu. Nek aku nitik kahanan ora. Gua kuwi arang sajak arang diambah dening wong.
1: Neng kira-kira upama kowe duwe kekarepan yo awake dhewe kuwi mlebu nang gua kono apa kira-kira bisa primpen lan becek.
0: Ha nek aku karo kowe kudu saiki ndelik ning gua kono. Bab ngono Mbak Yu.
1: Heeh.
0: Sak temene atiku saiki cilik. Bareng kowe ora duwe sifat kandel.
1: Ning gua percaya manang aku to. Aku uga isih duwe kekuatan lan kekarepan. Senajan aku kuwi duwe buku terima kandhane kekarepanku ki wis lumpuh ya ora kelakon ning kekarepanku ki tetep aku kudu gawe rusak ing praja kauripan.
0: Oh ya syukur.
1: Wis sak kamat-kamat aku budi daya. Mbah mengko carane piye ngono.
0: Wis saiki aja nganti suwen Pak Yu. Ayo nyekake ning kuwo.
1: Carane ngendi?
0: Ngetuke aku Pak Yu.
1: Ya alon-alon wae.

0: ogah banget ngono jare.
1: Ora ngira nek grumbul kono guane to, Mbak.
0: Iki nek awake dhewe bisa mapan ning kene tak kira bakal resik gone. Pinter kowe kok. Pinter.
1: Aku yo ora ngira nek kene iki ono guane kok, Mbak. Niatku yo mung arep ndelik ning grumbul iki mau.
0: Iki ngene, lek yo ndelik ning di nyatake dhisik jerone iki ono kewan gedhe apa ora njur kuwo kowe mau. Jerone tekan sepiro doe ngono.
1: Lho nek ming kewan aku karo kowe apa wedi kewan, Mbak Yu, eh?
0: Ning ra ngeribete to.
1: Oh, ya.
0: Saiki coba tak yeno.
1: Aku tak mlebu dhisik ya, ya Mbak Yu.
0: Kena ana apa-apa undang-undang aku ya.
1: Waduh, aduh.
0: Krusak.
1: Aduh.
0: Arep mlebu kuwi wis diserabani dhisik. Aduh, ngawur wae kok kecanom sok ra ndetukok. Wah.
1: Dadaku koyo ditampek semumpel, Mbak.
0: Aku e mbok menawa hawa sakjroning gua sing ora tau kambak wong ampek rasane, Dodo.
1: Semumpel. Ora sambegan, Ci.
0: Saiki tetengok dhisik alon-alon. Aduh.

0: kondo calon arang. Jebulane sing tunggu akeh banget. Semelang nek omahe tinggone awake dhewe. Iki ngono. Ana barang sing nggodho awake dhewe sing supaya awake dhewe kuwi ora bisa manggon ning sajroning guwa kene. Dilawan. Dilawan.
1: Guwa iki mau akeh jim setan priplayangan.
0: Wis, aku ora wedi pokoke. Wis, sapa kene padha maju kene? Rondo calon nang
1: barang
0: jim priplayangan. Ora wedi, ayo. Ayo.

yen aku bakal nandang wirang. Nggak kira dia Puranti tak caketi. Aku matur, lamun aku tresno marang dia Puranti. Dewin nanggapi kanthi rasa sing nguji wating ati. Nanging jebul tiba sewalike. Lelakon kok kaya kamangka sing tak dereki ana ing medang priksa lelakonku. Banjur apa sing kudu tak tindakake? Apa sing kudu tak lakon? Lingga Wijaya.

0: Apa kaya ngono kuwi to carane ngraketake? Carane kepengin cedhak ki kaya ngono kuwi to.
1: Dewi. Menawi wonten keparingipun Dewi. Menawi kula kaanggep lepat, kula nyuwun pangapunten Dewi.
0: Kakang, kowe ora luput, ning kok mentolo kowe karo aku. Kowe iki nang kene karo aku. Kowe iki nderekke aku, Senopati. Lah kok dadi temindak kaya ngono, Kakang? Aku isin. Kudune sing isin ki aku. Aku wirang tujune aku, Kakang.
1: Aduh. Dewi, pepunden kula ing jagat menika. Menawi raosipun Dewi wirang lan isin kados pangandikanipun Sang Dewi Mayangsari. Sak menika monggo. Monggo. Kulo dere akan kundur kemawon wonten ing wengker Dewi.
0: Piye Kakang?
1: Kundur kemawon wonten ing wengker.
0: Kundur? Kok lek kepenak temen to Kakang? Coba pikir. Kowe karo aku tekan kene iki ngopo?
1: Inji. Minangkani pamundhutipun Kanjeng Pangeran Hendratama.
0: Nah,
1: datangi Parpatan Dewi.
0: Ning apa wis kelakon?
1: Panjangkanipun Dewi.
0: Iya.
1: Injih. Injih dereng Dewi.
0: Nah. Panjangkaku aku ana kene iki kepengin badhe nglakoni apa sing kudu tak tindakake. Anang kowe malah dadi pepalang, Kakang. Coba pikir. Nek kowe kelingan aku nderek Parpatan iki ancas lan tujuanku arep ngopo coba?
1: Injih. Supados saged minangkani dawuhipun ingkang Ibu Guru ingkang dipun ngendikaaken Sang Dewi Mayangsari. Injih menika nini bumi garbo.
0: Nah. Kene kelingan, Kakang. Kudune kowe kuwi njogo aku supaya kabeh kaleksanan becik. Ning malah kowe dadi pepalang. Aku milih kowe iki supaya aku iki bisa kelakon. Ora milih garwaku, lah nek kaya ngono we, aku maune milih garwaku. Rumangsaku aku milih kowe iki ora bakal tumindak sing kaya ngono. Jebul kowe malah tiru-tiru garwaku to.
1: Aduh. Menapa atur ing badhe kula kunjukaken wonten sanipun Dewi. Namung saestu ing wekdal menika kula sampun ngrumaosi lepat.
0: Kakang aku yen ngrasake kowe iki kok dadi kepiye ngono lho. Kaya ngono kok ora dieling-eling. Yen ngono sekawet kowe ngapusi aku.
1: Mboten Dewi.
0: Lah wong nyatane kowe tumindak kaya ngono kok ora ki piye? Aja selak lho Kakang. Kowe nang arepku nalika semono sumpah-sumpah ora bakal tumindak. Sing tak tresnani meng ngerso dalem lah kok kaya ngono.
1: Inji. Inji. Wekdal menika saestu kula ndodo sedaya kalepatan kula niki. Kula nyuwun sih wilasanipun Dewi Mayangsari pepunten kula.
0: Ning kabeh mau ngono Kakang. Kabeh mau wis dadi bejamu. Bejamu kowe tekan kene karo aku. Aku ngerti kok, batinmu ki aku ngerti kowe wedi. Ya ta? Ning saiki ora sah wedi.
1: Pangandikanipun Dewi ingkang dipun kersakaken.
0: Kowe senek kepethuk kanggo Dyah Puranti. Lan kepethuk jeng Pangeran Hendratama.
1: Mekaten iki.
0: Saiki ora sah wedi, Kakang. Kabeh mau wis kebacut. Ning aku weling iki mung kanggo pungkasan. Aja kok tindakake meneh. Saru, Kakang.
1: Inji.
0: Iki penderekku jare.
1: Kula sagah minangkani dawuhipun Sang Dewi Mayangsari kados ngaten menika.
0: Kabeh mau tumindakmu wis tak suwunake pangapura. Yune ngersane Kang Mbok Dyah Puranti Yo ning ngersane jeng Pangeran Hendratama.
1: Sak lajengipun?
0: Nah, saiki ngono Kakang, reneng kowe yo wis kelingan menawa tekaku ana ing kene iki sediaku kepengin arep mleksaneni dawuhe guruku. Nah, kowe kudu mbiyantu aku tenan Kakang. Aja salah weweng kaya sing wis Kakang.
1: Dewi, pepunden kula wonten ing jagat menika. Sak tenanipun ing raos kula tansah badhe minangkani dawuhipun Sang Dewi Mayengsa. Injih sepisan malih. Lelampan menika pinangka penget menggaing kula Dewi.
0: Tenan.
1: Kula boten badhe ngambali tumindak kula ingkang lepat kados ngaten
0: menika. Tenan iki ngendi kamu dhewe lho Kakang.
1: Injih.
0: Wis saiki ora perlu wedi. Saiki ayo tak derekke sowan ing ngersane jeng Pangeran Hendratama.
1: Injih.
0: Ora sah wedi ra apa-apa.
1: Monggo. Monggo kula derekaken Dewi.

0: yen kowe kepengin nyondro dadi panglipure ngatimu, semono uga aku kakang. Kaya-kaya laki sepisan iki, aku mireng panyandrane nanti werna-werna kaya ngene iki apa meneh satriya sing nyondro kaya kowe iki kakang. Bung-bung banget atiku.
1: Mekaten kula aturaken jalaran. Menika pancen saestu ingkang kula sumrep

0: niku turah warni pun wirak nanging kirang candrani pun semuti.
1: Iya iya kakang, upamane iki wis kepareng dalem utawa Rama dawuh marang kowe njur lenggah utawa mapan ing taman kene kaya ngopo senenging penggalihku kakang.
0: Saestu menika semuti. Aduh, nyicil ayam rasing manah kula.